0: so ye dance me so kɔku complain sɛ me nkan ne me sɛ kɔku bia na message no de ba ntɛm na me hu ha why fache me fache me sɛ bia me odi message ba na me nkan fache me pa why fache me hello
1: hello
0: yes sir
1: good morning rich na mpom di sɛ
0: nyame adom
1: me kia one o baja fo me sa ko ban fati lo mun na ni pa na o ya o ma comment ni me di ba o ka wo bi no man ni sɛ
0: ai juba
1: onu sun tie ni ye se na o ka se rich wo tie wo tie onu sun tie ni ye se o ka wo bi no man ni sɛ o mpɛ ni kura o man mu a asema wo ka nu nche sɛ wo nkwa wo sɛ ma wo ka ni ye no kwɛ ni pa na o bi na no ku tie wa ka wo sun ni sɛ pichi ni ye e di asema na wo ka fa ho se ni pa na wo ka se wo yakoto koni wo be ku chi onu dia wo ba ya ma koto kwa aso ba wo ma wo ka wo ka se wo ande koto ko bo bo ni lo wo tie mu sɛ nye ma ya wo person ni tie ni ye no e wo tie fa nye ɛti omu nye ni ye bɔ ni bɛ na waya wo se o kasa dodo e wo die ho ya wo de olusu ko ya mi pɛsɛ mi tie ni sɛ ye wo ano no e wo die ho sɛ bi wo no wo ti we sɛ bi ka wo yusu me ma sɛ wo yusu ti ka ɛnde ya ka sa ba e tie ndo wo ka bi wo se sɛ wo die mi fɛ ni nya skan ka me to ade jira wo kasa ade na mo mo pɛsɛ o ma ni bɛ ko so sa ade na mo mo mo pɛsɛ mo sɛ o ma ni tie ye fa wo die so ɛnye fɛ
0: era se aye fala skola ne atwe ho aba hello
2: hello aye fala me fo bia frebiu
0: ah me too
2: aye asebo me ta se ya dan se ka una kurum akra to fo me e de nyamia se se ya ye we na e de komia na e de e be se se tis na e de free so me me so won se change na no na won you fu quality players bia on be de e beto e tri ya self management se won pe quality players na ye nya good coach na kotoko ni ha so ko ni ewo premiership a ene ma league ni eden eye affordable me se bi bre si enye ma kotoko ni ha so no eni mu ene obi egosia wo ha na wo ni wo ni nya supporters na kwa mu bi abanya me ka mo babae
0: ate eda se pa ti fo ma entwe ho mra kitu e bi amra emeto so emfa ma me show so 4.5 ya basisia
3: bema wo junso ni mu pae ebikam eyao ene moja edi echira ana wo timpampan e wo junso ne chi ensansa gu bema no edura ebeboa wo ene amuzupi oba wo bema no wo timpampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ene amuzupi ubenya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinaa mu